taal kañan taxul taal bi fay kañan taxul ma timiraaf lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow njaandu mbatt saar sama waaji waayo naa la ku la waayo am na waayi ku la seddolooy xalaat lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu.